0: Edolobheni nelikhitha enoxini emakasi iphethama respect yonke jikelele kanye ne-KZN yonke
1: izomakonya.